Pendengar, setiap 4 September Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional, di mana momen ini menjadi pengingat bahwa pelanggan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah perputaran ekonomi. Namun di tengah semakin beragamnya layanan dan transaksi digital, persoalan konsumen juga semakin kompleks, mulai dari sulitnya menyampaikan keluhan, pelayanan yang tidak responsif, biaya tambahan yang kurang transparan, hingga konsumen yang harus berhadapan dengan sistem layanan otomatis ketika membutuhkan penyelesaian masalah. Lantas, sejauh mana hak konsumen di Indonesia benar-benar terlindungi? Apakah perusahaan sudah menjadikan pelanggan sebagai prioritas atau slogan "pelanggan adalah raja" masih sebatas jargon? Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami untuk Anda yang mungkin pernah kecewa sebagai konsumen, barang tidak sesuai ataupun keluhan lainnya, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-399-